0: I daj je noću, ja slušat Radio Maestral hoću, a i žena bi mi zajno dala, samo da smo na valovima Radio Maestrala i zbog toga slušanost vam nikad nije pala. Hvala!
1: Greetings from the Great White Canadian North.
2: Yeah!

Bolje radio na grani nego imate sluh u banani. Znanstvenik sam što pričam.

0: Dakle, 7 sati i 5 minuta je, dobro jutro. Kompjuter je zastao malo, zato je tišina, inače bi bio neki šum. Da, ili smo ostali, sinoć je bio neki prestanak struje, nestanak struje zapravo, ili se nešto drugo dogodilo, ali sada on kaže starting Windows. Alo, šu, starting Windows, startuj se, ne znam otkoliko radi, to jest ne radi, to ćemo provjeriti poslije na snimalici, ali generalno biti starting Windows trebao sad kreniti, pa ćemo vidjeti. Šta ćemo, sin moj, poruka, da vidimo otkoliko ne radi. Poručica, evo sad ćete nas čuti, evo. Samo još sekundu i trenutak momenta. Dakle, koliko je sati? 7 sati 06 minuta. Komarac i ja smo došli od moje kuće. On me lijepo odmah je doručkovao. Drago mi je za njega. Bilo bi super da nije, ali ne mogu reći da nije kada je. Baš i sinoć sam skužio da je forši i taj tip u mome autu, a to je tipica, jer ženske grize, muškarci su tako ljeni i to raditi. A onda žene sišu krv. Bi se reklo da je to nešto uobičajeno, ali nisam siguran da li je to tako ili je to samo sad neka urbana legenda ili bi muški htjeli sebe prikazati kao one pačenike i ostale stvari, pa evo. Dobro, pušmo to na nivou komareca. Dakle, komarice u akciji.
1: U Novom Vinodolskom na Rivi najslušanije Radio Maestral.
0: Ajde, dobro jutro i u Novom Vinodolskom. Pjesmica koja se nametnila, Bijelo dugme, kad prođe sve, pjevat ću i tad. Teški hit iz 1785. godine, kada je rock'n'roll bio malo drugačiji nego danas. Da, znači ovo mi to nešto drugo, samo mi dajte trenutak. Da se malo prehitare.

Klandestino Future Rimano, čao, Playing for Change, dobro jutro, 7.08 je, dobrodošli na 954, je kod nas u 18. danu, 6. mjeseca, čini mi se da lovci sinoć nisu išli, barem ne uživo, vidit ćemo posle s Gogom.

0: Na stanci Peličeti sluša se samo Radio Maestral.
1: Samo Maestral.

Radio Maestral je najslušaniji radio, dok trčim u štiklama u Ojo Viva u Vodnjanu.

ti za konja, mala šta ti bi? Jel ti možda rekao da te voli i da sam ja jedan krmak debeli?

Evo je. Udele se ti za konja. Mala, šta ti bi? Jel ti možda rekao da te voli ili da sam ja jedan krmak debeli? Reci mi sam.

0: Vidi majke, da nisi vidio curu, čekaj ima pola sata kasnije. Žuta maskana ima čizi, ovako polje veliku. Žuta maskana...
1: Nisam.
0: Tu je trebala biti.
1: Nisam, žao mi je.
0: Vina! Vina!

0: greco. Laku noć. Ode i bol, vozi Mercedes, što veći smrad, bolje ćeš noć. Buraz, nosi to iz kuće, zar te nije stid? Znaš kako nana izgleda nam, kad je spuca spit. Sad i bol, vozi Mercedes, oh my lord,
1: oh my lord,
0: yes, oh my lord.

0: bakro je kokama, što ne pamte Titu. Zato šmrkni lajmu koke, gasi nabavi i pol vozi Mercedes, zato ne bi mi. I pol vozi Mercedes, oh my lord,
1: oh my lord,
0: yes,
1: ooh, junkie.

Od malena, od kad znam za sebe, kad god se ja i mama vozimo u autu, uvijek mi je rekla stavi odmah na Radio Maestral i evo navika je ostala, dan danas i ja i mama i ja sama slušamo Radio Maestral.

Ja slušam Radio Maestral svakodnevno u Šišanskom u mojoj kuhinji dok kuham ručak.

usred valbandonske močvare zuje komarci, krekeću žabe, a najluđe se glasa Radio Maestral.